ケツはキリ巻いてこいな来てこう離れよ巻いてこう離れよ来てくらマイライラカチプハーレテレオカパカリアケアーカマウキテアレロモアケトヌアチュ恋やてーないてふわらひキャトイツーアイテレオモアナーラ。

0: コハナラピチンバイピクラーテーナコテカフラニジャウンステーナコアタレタラワコテハークラテーナあーコーワイヤツコーワイヤツメーナエオラーナテレオマオリイロトイテフナラナタヒマイテータヒヤツイビヘトフテーナオテオラオテレオオタイワイビコテータヒオエーラーラナタヒイエケキテツーラナオメマパーレマタモトーナロヘポーチモワイカトメーテアハヘレオマオリカトワテカラフューオーナコーレロイロトイテパレパーレマタアハコアトーナタヨヒタナイトーナタイナツイロトイテパレイツーパカリイツーマーヤイツーパカイチハイタウィラーノコテカフラニタイナコレフワキテーナイエケキテツーラナトアパカイフワカオペイテフルニージャウンズイテーラートウテムツナマイオテアタフワエテイビヘメアマーマテケキテツーラナトアパカイフワカオナーマニコーレロマークエキアツエヘッカレカウエナリヘカウパパーノテーナテーナキャフリタクワロアロパカムツナキャタレタラオコテハクラクワチヤラワテファカプタイテヒアナイワヤタアヘレオマオリカトアケテアハアニファーファーナテラノナオアウワワヤタアハコアフリキーハイテモツキテヘアカウパパマオリノアイホカイライラテフナラナタヒエフィフィアナエファカロノカウワナキャラワナイワヤタアアラノアチナタウィラエナリコタクエメアナイアイアイマリカエオラナテレオエオラナイロトイテフナラナタヒテオラナオテレオキテアポーポアケナイノレイラカムチワクコーレロキコネイエテフナラナタヒエマータキタキマイアナエファカロノマイアナツクナテレオキャレレエトイワナ
1: E te whare mūmanga o te piki pakipaki ki a te aroha. Haere tonu ko te kai kōrero e whai ake nei, he tau te kau. Ko ngai tūhoe te iwi, ko tamakai moana te hapu, ko tauranga te awa, ko maunga pōhatu te maunga, ko tuapō me tanatana ngā marae, ko mātātua te waka. Ko ngā whainga anamata, ko te whai I te ara o te kai pakihe. Homai te pakipaki. Ko ōna kai ngā kai, ko ngā mahi kō waiwai haratau tui mā whai, taonga whakarā kei, me te whē tui tui. Ko tōna kai papa kōrero, AI tutors, helping hand or homework hackers. E te whānau homai te pakipaki kia Kiani Lee Blackmore.